Etin kune oralta ke borrele goy gau heuram koy tın kune ye goy tın kune geketan o heuram.